0: du Kokoro 1 qui se joue sur le terrain de l'école Niawara se poursuivent. À 14h, Plateau City va affronter Red Star et à 16h, un duel va opposer Madala à FC Kina. Hier, Jolie 1 et FUK 3 se sont séparés sur un score de parité 0 but partout, puis FC Somali s'est incliné devant Source du Savoir 2-1. Ibarazo kose kema da fonono ndiki luka ngweni ya ganduru na nsia kwa uesi ya yonkoro kongo molongo angbala kola kona dawacha station service ti batati bongi awa kwengo na kukutu kururu wa taksi nga na kukutu cha zusu ya ike saragbati angunga na dawachi a station soti tena la waranguti dadasi na dawachi duchi ngo poncha kutao sikodro jingo beha gamingi na mpeke ti azu ti batati bongi nga la sweke na ti kundu sweke batene ti siriri nga na seduti si ya ziabi meni di machala na ndo ti procureur ti république na kota ndo kwa fango mbanga ti bongila si ala sara kusala so ndali ti ti ngangu so si abagigi na amda fok na ti korokomanda ti vakaga si bumbini hunda ti tene ala so kwesi kina gunda ti kwale so alingbi agunala na dawa ti mbanga nga azo ti vaka ti ya simandi na ti kwa vaka uku ti bongi si aike gibe chala mbanga ti ayesu alingbi ti ga kwale vi ti tene na apiko ti yangu nza pa sosi aike pika batia dati ndembe sosi ungu amuni si ala sukwale ya warala aike gibeta la ngala inga pepe yesu ala lingu titene asara na ndembo ti gere aike andembo ti zingu amba ti sulu ti kokoro unso angwa titena tambula na londo ti ikolo Nyawara na ngonga use Plateau City aike chingbi na Red Star na ngonga ushu ndembo ike zawa na popo ti Madala ngana FC Kina biri joli un ngana FUK3 si ala luti para mbagi na mbagi FC Somali si ati na dawati source du savoir ngu oko ngu usembiti tene na oko. Nina Verdian Nyabodi ikir na la singani.
1: Singila mingi Emmanuel Sambodi fils nando radio nde kiluka fade fade swande itonda chambiti ti matanga ti dungo.
2: Chantons ensemble pour la terre en air. Nouveau talent. Jouez avec nous dans notre magazine Nouveau Talent tous les mercredis à 16h15. À la pika singa ti kokapanae na ya tchakwa singa ti e Nouveau Talent, la kwe na bikwa ota na ngonga osio na penzeni bali ota na oku, tipiko tipiko. Nouveau Talent, alaga e bia nae. Retrouvez Connect, notre programme réalisé avec les partenaires tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h35. Connect à la Wara.